0: sekedar di kawasan aja maraton.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Jam 11 langkung walulikur parokatan pamirang wancinipun kumandang adzan tuhur kagem wilayah Malang Raya sakku pengipun.
1: Allahu akbar. 11:28 menit

0: Tak sesakkan kawasan Jalan Candi Panggung, Seketua Lumalang Kedang Paminang, Sampur Kuning. Kok warna ini kuning, Pak?
1: Iya, kulit warna ini, kita ngesangkannya petasi, ya. Warna ini kuning kan, ya.
0: Cerah.
1: Oh, iya, dah. Ah.
0: Ingin kepada Nyawiji, tasik kata waktu kagum panjenengan setuju sekawan kosong sekawan, gangsel kosong sekawan, tak bisa ketua 0815556 9105 3.

0: nganti entek napase. Penak mandek kaya wong ndroncenge. Ya ya. Ambe napas. Ngono nyerot sik.
1: Iya. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun basukulanggeng, rayu, rayu, rayu. Kang sami pinanggih. Bijeng-jeng borogadang pamidanget Radio Republik Indonesia Malang, merumbat suara budaya Nusantara. Pinanggih malih kalian FM 100 gadang koma tiga so AM 800 yang menikah hati dining padatan cahaya ning hati jadi ngaturakan pahala berkorban dan bertakbir sarangan penjenenganipun Ustazah Jumiati Widi ingkang sampun samapta ing jati saweko ing diri yang menikah badhe nyawiji kalian kula penjenengan sedaya wonten ing ati coro menikah akan penjenengan sami para kadang ingkang badhe ndherekaken mangke saged ugi nyawiji wonten ing 08 gangsal 690 gangsal 3 saugi saged nyawiji wonten ing sekawan 09 gangsal 09 sampai jumpa temen le jenengan badhe binangi kali penjenenganipun Ustazah Jumiati Widi.